Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Domine Jesu Christe, quixis qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce cutola peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus, perdita subtectum meam, et tantum de grano, et sana vita amam.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiam iuste exequitole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.